0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show.
1: That wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani, every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Your community station.
3: Goeiemôre, môre. Baie, baie welkom hier vir môre se program. Lekker Saterdag, dis lekker naweek en wat beteken, dit is natuurlijk ook lekker rugby naweek, lekker sport waar ons kan uitsien. Goeiemôre, my naam Fani Skooman met jou Sunrise Shake-up Show elke oggend hier tussen 5 uur en 6 uur. Ek bring vir jou lekker muziek so op 'n Saterdagoggend en indien jy nog so'n bietjie laat lê, jy gaan ons nou nie vandag werk nie, maar ek hoor seker af van jy het jou koppie koffie, geniet om saam met my. Indien jy op die pad is en jy het, moet ongelukkig maar vandag werk, ek gaan vir jou van wat alles op die paai aangaan. Op hierdie stadium nog niks reg om te rapporteer nie. Alles loop nou lekker glad. Alhoewel vanmorgen was het heel wat bezig op die paai. Ek moet sê op pad hiernatoe nogal heel wat bezig. Op hierdie stadium moet ek aan vir jou vinnig sê, daar was een probleem, en dit was so 12 uur terug, so nee, daar is nie van toepassing nie. Om die na enige iets gaan ek vir jou laat weet. Jy is ook baie welkom om saam te gesels so vroeg, as jy sommer wil hallo sê, of indien jy op die pad is en jy kom op ietsie af wat jy voel ek moet van weet dat ons dit kan uitsaai. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp lijn 021-100-6936. Ons kyk so bietjie waarna kan ons uitsien na vanmorgen se program. Soos gewoonlik oor so 10 minuten van nou bring ek vir jou die volledige weerverslag vir vandag en vir die rest van die week. Ons kyk so bietjie waarna wat om aan te trek vandag. Lyk my vandag lyk een mooi dag vandag hoor. Gaan so met so prachtige sonskendag wees as ek so vinnig kyk. Morgen is een bietjie wolke en dan het ons koelerige weer hier van maandag af. Maar ek sien daar is daarom een paar sonnetjies op pad. So, die winter is hier, koelerig, hou maar die baiekies, kombersies nader, serpies en so aan. En ek sien die reen op pad, daarom nie so, lyk my so hier teen donderdag moontlik, maar ek gaan vir jou boog nou die weer verander mos soos wat ons aangaan. Daar is nou vanmorgen nie hoofdtrekker nie, maar ek kyk so'n bietjie na die sportwereld, ons kyk so'n bietjie na die Sevens rugby uitsla, en dan kyk ons ook wat om te verwag vir vandag, natuurlijk die Sevens rugby wat voortduur van vanmorgen, en dan natuurlijk die grootes, die twee grootes vanmiddag, ek seker af van die braaivleisvieren gaan vanmiddag lekker brand tot vanavond, en ons ook maar die Suid-Afrikaanse spanne kan het deurmaak, ek het die behoefte dat die bille en die stormers bietjie weer hier op Kaapstad Stadium so finaalkie speel, dit sal lekker wees. Ek bring vir jou lekker muziek, ons begin vanmorgen met die shadows in die achtergrond om my foot te tap, dis wat hy genoem word, foot tapper, maar ons begin met Imagine Dragon wat sê Believer.

0: Dis Elandrei wat sê dag en nag. Lekker nommertjie vir so saterdagoggend. Dis nou 10 minute na 5. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer. Soos beloof vir die vir vandag en ook so vir die res van die week. En ek sien uit na vandag. Ek sien vandag hier in Helderberg gaan dit 'n lekker sonskyn dagie wees. Met temperature van 'n maksimum 19 en 'n minimum van 10 op die oomblik. Lekker koelerig so 12 grade op die oomblik. En dat gaan ook 'n lekker windstil dag wees as ons kyk na net slegs van 5 knope om en by so 9.3 km per uur. En dan geen reën wat verwag word vir vandag nie. Môre het ons 'n bietjie van 'n bewolkte dag, klein bietjie koelerig, maar temperature maksimum 17 en 'n minimum van 7. Maandag gaan dit lekker koelerig raak, alhoewel ons het 'n lekker sonskyn dag vir maandag hier in Helderberg. As ons kyk na temperature wat slegs 15 grade gaan wees met 'n minimum van 8. En dan die res van die week lyk dit of dit so 'n bietjie sonnig weer gaan wees, maar koelerig nog steeds. En dan donderdag lyk my is daar so 'n bietjie reën op pad. Kom ons kyk na Grabouw, is ook maar baie dieselfde soos hier in die Helderberg, op die oomblik baie koud daar in Grabouw. Kom ons kyk na slegs 4 grade, en vandag het ons ook 'n pragtige sonskendag vir Grabouw, maksimum 18 en 'n minimum van 6. Môre het ons 'n bietjie van 'n bewolkte dag in Grabouw, maksimum 17 en 'n minimum van 7, en dan word het lekker koelerig maandag met sonsken weer, alhoewel temperature 15, maksimum minimum van 8, en dan de rest van die week lyk na so 18 grade tot met donderdag wat ons moontlik reën kan verwag ook daar in Grabouw. As ons kyk na Stellenbosch, natuurlik groot rugby van Paul Roos, ek dink hulle speel in die Parel, dink ek. En vandag ook is lekker koelerig op die oomblik, so 7 grade, nee. En vandag het ons 'n pragtige sonskyn dag, maar temperature bly hier onder die 20s. Ons kan dit nie in die 20s raak nie, maar 'n lekker 19 'n matig, so jy kan nog steeds 'n baadjie of 'n truitjie aantrek en jy gaan nog steeds 'n lekker warm kry, maksimum 19, minimum van 6. Môre het ons 'n bewolkte dag daar in Stellenbosch, maksimum 17 en 'n minimum van 7, en dan maandag sal ons sê sonskyn weer, maar koelerig, maksimum 15. Res van die week ook 18, maksimum minimum van 8. En dan donderdag het ons ook so 'n bietjie reën op pad, lyk my, daar in Stellenbosch. Kom ons kyk hoe lyk Kaapstad. Vandag op die oomblik so 12 grade, ook vandag 'n pragtige sonskyn dag in Kaapstad. Temperature maksimum 18 en 'n minimum van 11, ideaal vir die rugby, ek moet sê. As ons ook kyk na die wind, ook geen wind wat gaan plaan nie, net so 5 knope, 9.3 km per uur, so 'n baie lekker dag vir rugby, so ek hoop dit gaan in die gunstel van die Stormers vandag, en dan môre het ons 'n bewolkte dag met, ek hoop nie dit gaan na die rugby wees, dat het so 'n donker dag wees nie. Bewolkte dag môre met temperatuur maksimum 18 en minimum van 10, en dan maandag sonskyn met koelerig, maksimum 17 en minimum van 11, en dan rest van die week lyk na so 18 grade maksimum. Tot en met donderdag het ons lyk my 'n bietjie kans vir reën. As ons kyk na die sonsopkoms vir môre hier in die Helderberg, so 7:45 vir môre, en die son gaan vanaand onder so 17 minute voor 6. Kortere dag, nee, so, hoop jy het jou dag geniet, hoop jy het jou dag beplan, ja, trek maar jou maar warmerig aan, is nog nie helemaal sal ek sê, warm weer nie, alhoewel die son gaan lekker skyn, en ek hoop jy het fantastische dag. Wat die verkeer betref, nog niks redig om te rapporteer nie. Ek het vir Katy Perry wat sê Teenage Dreams net hierna.
1: This is your Sunrise Shake-Up Show.
2: Sunrise Shake-Up.
1: Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: This is your Sunrise Shake-Up Show.
1: Sunrise Shake-Up.
0: Every morning between 5 and 6 a.m.
2: on Helderberg FM.
3: 93.6.
2: Your community station.
4: Dit is so 23 minute na 5 en ons het geluister na Black Eyed Peas, Meet Me Halfway. En dan net voor het ons gehad vir Katy Perry, Teenage Dreams. Kom ons kyk so 'n bietjie vinnig na die verkeer indien jy op die paai is. Ek moet sê, dit is maar lekker stil vanmôre so op 'n Saterdagoggend. En ons begin daar, lyk my so klein probleempie. On the N7 northbound direction, northbound, fire and smoke on the N7 after ramp from Plattekloof Road. Lift a shoulder close, drive carefully. Dit is die enigste probleempie wat op hierdie stadium ingekom het. Niks anders wat ek kan rapporteer nie. Daar is ook nie enige probleem op die snelweg op die N2 op pad Kaapstad toe nie. Hier in Helderberg lyk of alles glad verloop. Alhoewel ek moet sê, vanmorgen was daar heel wat verkeer so vroeg oggend. Ek dink mense moes nog 'n bietjie vroeg ry vanmorgen vir een of ander ek dink daar was een of ander hardloop-item of iets aan die gang, maar vroeg vanmorgen was die verkeer nogal heel wat. Dien jy op die paai is, jy kom op ietsie af, is jy baie welkom om vir my te laat weet, 021-100-6936. Ek het vir Kali Minou hierna wat sê, padam, padam.

0: Rubber Duck talk about it. It is now 5:37. You tuned in to Helleberg FM. My name is Fanny Schoeman with your Sunrise Shake-Up Show every morning between 5 and 6. As I said, there's no news headlines this morning, but let's look at what's happening on the rugby field today. Ja, ons het lekker rugby vandag. Natuurlik, soos vinnig kyk na die skool rugby, daar groot ene daar tussen Paulroos en Gym Gymnasium. Ek dink dit skop af hier vanaf enige kant. Dit gaan 'n groot enetjie wees en dit gaan bepaal wie gaan top eindig van die skole. So ons sien uit so. Kom ons kyk 'n bietjie na ander rugby, natuurlik die sewe rugby wat ook aan die gang is, en ons begin met die uitslag wat plaasgevind het gisteroggend het al begin speel. Ek gaan vir jou net die uitslag gee van die Blitsbokke, en ons het ons eerste wedstrijd tot ons afgeskop teen die Britse Great Britain Sevens, en ongelukkig het ons daar verloor 14-19, maar ons het weer dingetjies reggemaak toe ons teen Kenia gespeel het, en dit was in die middag. Dit was 26-5 het ons daar gewen. En as ons kyk na vandag, wat ons kan uitsien, as ons weer die 7's rugby volg vanmorgen, dan speel ons hier so om en by 11 uur vanmorgen speel ons teen Fiji. Sterk span so, dit sal bepaal of ons dan op waar gaan ons op die lok lê, of ons die kwart eind en die half eind stryde gaan haal. En dan natuurlik die groot wedstrijd waarna ons kyk op verwag, dit is hier vanaf 3:30 vanmiddag, as ons gaan skree vir die bulle wat teen Glasgow Warriors gaan speel. Dit is die eerste half eind stryd ronde, en net daarna hier teen 6:30 vanavond is dit die Stormers wat teen Leinster gaan speel, en ek seker daarvan die braaivleisvuure gaan lekker braai hier vanaf vanmiddag met heel wat rugby wat op pad is, met die sevens rugby, skole rugby, en dan natuurlik die lekker URC. So sien uit na lekker rugby, en dan het ons ook die sevens wat môre hulle uitspeel rond is gaan speel. So heel wat lekker sport op pad. Natuurlik binnenkort het ons die Soccer World Cup, en ons begin ons afskop daar teen Mexico, maar het voel nie vir my soos die World Cup nie. Ek moet sê, die atmosfeer is nog nie helemaal daar nie. Ek is seker af van nader aan die tyd sal dingetjies een bykie verander. Dit is nou so 6:20, amper gaan die tyd vir my verby om tot ziens te sê, maar ek het nog heel wat muziek blygeris ingeskakel net hierna.
1: Your daily blend of music. Daily blend of music. Woo! This is your Sunrise Shake-Up Show that wakes you up, shakes you up, and gets your day fired up with Fani every morning between 5 and 6 a.m. on Helleberg FM.
2: 93.6.
1: Your community station.
3: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: Proudly Helleberg, this is Helleberg FM.
2: Helleberg FM 93.6.
4: This is Helleberg FM.
1: Your community station.
0: I got Ellen Goulding, 16.

0: Wiele, twee wiele.
1: As jy daai klanke hoor, weet jy dit is tyd vir wiele, twee wiele, waar ons gesels oor alles wat nuut is in die motorbedryf. En natuurlik omdat ons passievol is oor wiele. Ek is Janette en kom ek vertel vir jou waarna kan jy uitsien. Die nuwe Land Cruiser FJ is so pas bekend gestel en Nikkel was daar en hy gaan jou als daarvan vertel. Dan was het ook die Suid-Afrikaanse Gilde van Mobiliteitsjournaliste se 40ste motor van die jaar kompetisie, geborg deur Alt Mutual Insure en die wenners was aangekondig. Vir die tegniese wenk van die week gaan Nikkel bietjie gesels oor recalls of dan herroepings en dan vir twee wiele sluit Clinton by ons aan en sit die kollig op ons Suid-Afrikaanse motorfietsjaars wat oor see deelneem. Maar kom ons spring weg, die splinternuwe Land Cruiser FJ. Nikkel, jy was daar. Die Land Cruiser naam, weet ons, is ikonies. Maar waar het alles begin, Nikkel?
2: Wiele twee wiele span, ons weet die Land Cruiser naam is ikonies. En dit begin in 1951 die oorspronklike BJ model en van daai tyd af tot nou het hulle globaal al 12.4 miljoen Land Cruisers verkoop en dit is oor 190 lande. So dis definitief 'n ikoniese naam en ons almal weet van daai spesiale modelle, daai FJ40 byvoorbeeld wat ingekom het en in Suid-Afrika net voor hierdie een wat nou bekend gestel is, het ons natuurlik die FJ Cruiser gehad. Maar nou is dit die Land Cruiser FJ. Dit is die naam van die nuwe kleinste Land Cruiser in die Suid-Afrikaanse mark.
1: Maar Nikkel, vertel ons gou, waar pas die Land Cruiser FJ in ons mark in?
2: Die media bekendstelling was in Kaapstad gewees en natuurlik die persverklaring het ons voor die tyd alles vertel, ook die dimensies van die Land Cruiser FJ. En interessant genoeg is hy net 350 mm korter as die Prado en net 125 nouer as die Prado. So vir die mense wat gedink het, dit is soort van 'n Suzuki Jimny kompeteerder, nie, glad nie. Dit is 'n heel wat groter, meer bonkige voertuig as 'n Suzuki Jimny. Die Toyota Suid-Afrika is ook baie duidelik gestel dat dit deel is van die Land Cruiser reeks in Suid-Afrika. So, dan praat ons nou van Land Cruiser 300, die Land Cruiser Prado, die Land Cruiser 70 series wat so gewild is, natuurlik die bakkie en die stasiewa. En hierdie is dan nou die kleinste Land Cruiser wat nou beskikbaar is in ons land. En wat hulle hier probeer doen het is, indien jy 'n Land Cruiser wil hê en dit nog nooit kon bekostig het nie, hierdie is 'n baie lekker intree vlak tot daai Land Cruiser naamplaat. Ek wil sommer nou al die pryse noem dat julle weet. So daar's twee modelle, daar's 'n GX en 'n VX. Die GX model begin by R714.000 en die VX model gaan by R761.000 begin, so definitief baie goedkoop as het by Land Cruiser kom.
1: Julle het natuurlik die Land Cruiser FJ gery tydens die bekendstelling, maar wat was jou eerste indrukke van die Land Cruiser FJ?
2: Nou toe ons uitstap by die hotel waar ons gebly het, toe staan al daai Land Cruiser FJ's daar en my eerste indrukke was wow, is heel wat groter as ek verwag het en natuurlik die stylering, dis iets om aan gewoon te raak, party hoeke werk, ander hoeke werk nie, maar dis definitief 'n Land Cruiser. En as jy die deur oopmaak en die klim binnenkant, dan voel dit rarig soos 'n klein Prado. Jy kry daai selfde gevoel, ja, hier en daar is 'n harde plastiek, die infotainment centrum kon miskien 'n bietjie groter gewees het, maar ja, daar is eintlik genoeg spasie binne. Die dak is baie hoog, daai vooruit voor jou is so regop op, en dan agter ook, ja, dis nou nie so groot soos 'n Prado nie, miskien vir kleiner kinders gaan dit baie gemaklik wees, vir groter mense gaan 'n bietjie moet ingedruk wees agter, maar dis nog steeds groter as wat ek gedink het. Die kattebak ook, as jy hom agter daai deur oop swaai, en jy hom tot in die dakpak, gaan jy definitief genoeg kan inkry vir 'n familie vir 'n naweek. Ek is seker daarvan, as jy nou baie pak, kan jy altyd mos nou maar 'n sleepwaantjie ook saamsleep, maar dit is nie 'n Jimny nie, weer eens, dis regtig waar groter as wat ek verwag het. Ons het weggetrek en ek moet sê die aandryfstelsel is baie glad, daai 2.7 petrol engine, ek gaan nou daaroor ook bietjie uitbrei. En ja, die rit was heel goed gewees op gladde paaie. Onthou, hierdie Land Cruiser is gebou op die onderstel van 'n Toyota Hilux en ook gedeeltes van 'n Toyota Fortuner en hy het daai regte 4x4 stelsel met laastrek radkas in al. En ons het met hierdie voertuig gery tot by Klovenburg plaas en as ek praat van 4x4, laastrek, styl op die heuwel, glibberig en hy het geen voet verkeerd gesit nie. Hierdie gaan regtig ry waar jy met 'n Land Cruiser kan ry. So moenie dink dis 'n stadsjapie nie. Hierdie een kan jy deur Afrika gaan as jy moet.
1: Maar kom ons gesels gou oor die olifant in die kamer en dit natuurlik daardie 2.7 liter petrol engine en dan my vraag ook, was daar dinge wat jou gepla het van die nuwe Land Cruiser FJ?
2: Die olifant in die kamer was maar daai 2.7 petrol engine en toe ons vir Toyota gevra het hoekom is daar nie 'n diesel nie, het hulle vir ons gesê dit kom van Japan af, hulle het gevra vir 'n diesel en 'n petrol om mee te begin, maar die diesel engine moet eers aan die Euro 7 wette voldoen voordat in die FJ Land Cruiser gaan, so dit was nog nie beskikbaar vir ons nie, so hulle moes of die bekendstelling uitstel of begin het met die petrol, so hulle het met die petrol begin, daai 2.7 engine kom al van baie ver af, en ja, dit is nie die mees krachtigste nie, 122 kilowatt, jy praat van die newtonmeters 245, en ook nie die mees brandstof-ekonomie nie, wat het wel is, is 'n baie taai engine, so hy gaan vir ewig hou, maar as jy vraag van, wat het my gepla met die Land Cruiser FJ, ja, brandstofverbruik, as ons ry mooi op die langpad en so, en is het hier naby 13 liters per 100, en net moet so kort bykie ry 4x4 op die plaas, is sommer vinnig tussen 14 en 15 liters per 100, so ongelukkig is die verbruik bykie hoog, dit sal met die diesel engine, ons nog nie bevestig, gaan dit 'n 2.4, gaan dit 'n 2.8 wees nie, Toyota hou dit baie stil, en hulle sê nie die prys gaan baie spring, wanneer die diesel kom. Iets wat my ook geplaat, omdat hierdie voertuig so gemik is, om van die pad af te kan presteer, is die rit op die gewone teerpad nie

0: in die binnenkant, maar ek dink baie mense gaan dit om vergewe, net oor hoe dit lyk, en om die Land Cruiser naamplaat te hee. So ek dink, ja, iets baie interessants vir ons mark, ek dink Toyota breek een nieuwe mark oop vir hulle self, jy moet een goedkoper Land Cruiser, en ek dink vir die families, vir al die families met jonger kinders, wat hou van die buitelewe, wat hou van avontuur, wat miskien een buurland of twee wil besoek, maar nie nou een Prado kan bekostig nie, miskien is dit die ideale voertuig om dan nou aan te skaf en al die dinge klaar te begin doen, weet maar net dat die brandstofverbruik moet hiervoor begroot, dit gaan nie goedkoop wees nie en ja, ek dink ons gaan baie van hierdie voertuie op ons paaie sien.
1: Ek stem Nikkel, ek dink ook daar gaan baie Land Cruiser FJ's op ons paaie te sien wees, nommer 1 oor daardie ikoniese Land Cruiser naam, maar ook omdat hierdie Land Cruiser FJ werklik prachtig is en soos jy gesê het, die FJ is 'n volwaarde 4x4 en nie net 'n stadsjaapie nie. Galoer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy as jy wil sien hoe lyk die splinte nuwe Land Cruiser FJ. Nou is dit tyd vir die Suid-Afrikaanse Gilde van Mobiliteitsjoernaliste se 40ste Suid-Afrikaanse Motor van die Jaar kompetisie, geborg deur Old Mutual Insure. En ek moet vir jou sê, hierdie jaar het behoorlik geskiedenis gemaak, nie net oor die glans en die groot name nie, maar oor 'n wenner wat die hele bedryfland regop sit het, want vir die eerste keer ooit het 'n Chinese handelsmerk met die kroon weggestap. Ons gesels met Brendan Staniforth van Marula Media, wat dit al is van naby beleef het by 'n glansgeleentheid in Johannesburg. Brendan, welkom. Ja, ek moet vra, was daar 'n gevoel dat iets anders die jaar gaan gebeur?
2: Hallo Jeanette en die Wiele 2 Wiele luisteraars. Baie dankie dat julle my weer eens hier toelaat by julle om saam met julle te kuier. Was daar 'n gevoel dat iets anders die jaar aan die gebeur was? Nee, behalwe dat dit die 40ste herdenking was van die motor van die jaar kompetisie, was dit grootliks net 'n doodgewone motor van die jaar. Ons het die finaliste, of die semifinaliste en die finaliste gekies soos wat ons altyd doen. Ons het ons jury gekies altyd soos ons altyd doen. Maar, soos jy nou sê, die resultate is bietjie anders hierdie jaar.
1: Nou, voor ons by die aand self kom en die aankondiging van die wenners, vertel ons kortliks hoe die proses gewerk het om tot by 18 finaliste te kom en dan uiteindelik die wenners te kies.
2: Kom, ek stel het so. Die reëls van die kompetisie, wat geskryf is deur die Suid-Afrikaanse Gilde van Mobiliteitsjoernaliste, sit die manier en die proses vreeslik duidelik uiteen. Karre moet tussen 'n sekere tydperk bekendgestel word aan die publiek, dan kom hulle in aanmerking om as 'n semifinalis gekies te word. Daar is verskeie voorwaardes. Dit moet 'n nuwe voertuig wees. Indien dit 'n facelift is, moet hy 3 uit 5 items hê, soos 'n nuwe engine of 'n nuwe dryfstelsel of 'n nuwe ratkas, 'n grootendeels 'n nuwe binneruim of 'n digitale ervaring. So daar's verskeie goed wat nuut moet wees. 'n Mens kan nie net sê, hierdie was 'n BMW 320i en volgende keer, dis 'n BMW 320 is 'n diesel engine, maar verder is hy precies dieselfde en dan kom hy in aanmerking vir die kompetisie. Dit is hoe ons by die semifinaliste kom. Ek kan nie die precieze getal onthou nie, ek dink daar was baie, ek dink daar was hier nader aan 40 semifinaliste. Daaruit kies ons die semifinaliste, ons en die jury en die groter gilde stem daarvoor, en dan word die 18 finaliste gekies. Die 18 finaliste dring dan deur na die toetsdae en dan skop die groot komponent van die kompetisie af.
1: Brendan, vat ons vinnig die kategorie wenners, want dit was nogal 'n indrukwekkende lys. Wie het waar gewen en wat die een het vir jou die meeste uitgestaan?
2: Kom ons kyk na die kategorieë. Ons het 6 kategorieë gehad hierdie jaar: Compact, Family, Mild Adventure, Adventure, Premium en Performance. Daar was verskeie mededingers in elke kategorie en ek sal dit nou sê, want die wenners is klaar gekroon. My gunsteling was die Volkswagen Golf TSI, hy was die wenner in die Compact kategorie, Moda C7 is die wenner in die Familie kategorie, die Jetour T2 die wenner in die Mild Adventure kategorie, Land Rover se Defender Octa is in die Adventure kategorie wenner, Audi se A5 in die premium en Audi

0: se RSQ8 in die performance segment. So, Audi het twee wenners of twee kategorie wenners hierdie jaar. Werklik bakgat vir hulle.
1: Ag, en nou daardie spanning gedeelte van die aand, die top 3 wenners.
0: Jou top 3. In die derde plek is die Audi RSQ8, in die tweede plek Volkswagen se Golf TSI en die algehele wenner van die 2026 Car of the Year competitie is Jetour se T2.
1: Die 2026 Suid-Afrikaanse motor van die jaar wenner, die Jetour T2. Die eerste Chinese wenner ooit. Benin, dink jy daar is 'n skuif in die magbalans in die motorbedryf?
0: Ek sou nie sê dit is 'n skuif in die magbalans nie. Ek sou sê dit is meer 'n aanduiding van hoe gesond die competitie is in hierdie stadium. As ek persoonlike wenner moes kies, dink ek die Volkswagen Golf is net neusie voor, maar dis hoekom ons nie na mekaar se tellings kyk en scores afloer en sulke goed nie. Jy gee die kar die scores wat jy dink, daai tellings word in 'n stelsel ingesit, dan kom daar data daarna. Van daai data is hoeveel verkoop, hoe gewild is dit in die publiek en die daai sulke inligting. En dit is presies hoekom die Jetour T2 gewen het. Daai T2 is so gewild onder die kopers op die stadium. Ek het dit op goeie autoriteit. Die tellings was so naby tussen die Golf en die Jetour. En blootweg omdat die Jetour lekker gewild is, is hy gekroon as die algehele wenner. So ek dink nie daar's 'n skuif in mag nie. Ek dink ons het die reëls van die kompetisie baie mooi geskryf en dit word reg toegepas. En dus hoekom daai voertuig wat 'n goeie voertuig is en wat gewild is, jy wenner is.
1: Nou die finaliste word deur ons as motorjoernaliste gekies, maar dit gaan ook op die outene oor uitnemendheid. Verduidelik dit vir ons.
0: Daar's een groot reël in die kompetisie wat 'n mens nie moet vergeet nie. Een van die goed wat die Car of the Year kompetisie altyd gepoog het is to find automotive excellence. So ons gaan nou keurig deur hierdie voertuie en ek sou stry, in die verlede was daar hier en daar 'n voertuig wat ek nie sou sê is excellent nie, wat moontlik deurgedring het na finaliste toe, maar dit is waarna toe ons streef. Indien dit net gegaan het oor wat die gewildste was, het jy die Autos Hilux gaan kies en die goedkoopste voertuie en hulle was jou finaliste en die een wat die meeste verkoop was die wenner. Dit is nie hoe die kompetisie werk nie en ek dink dit is nie hoe dit moet werk nie. Ons wat al met elke liewe denkbare ryding gery het en getoets het en gekyk het in verskeie paaie en omgewings, ons is in 'n baie goeie posisie om te sê wat regtig fantasties en excellent is. En dit is hoekom daai reël in die kompetisie ingeskryf is.
1: Dankie Brendan. Dit was Brendan Stanifol van Marula Media wat ons deur die wenners en die groot oomblikke van die 40ste Suid-Afrikaanse motor van die jaar geneem het. En as daar een ding is wat duidelik is, die industrie is besig om te verander. Nuwe tegnologie, nuwe name en nuwe wenners wat hulle plek inneem. Hou jou wiele aan die rol.
2: Helderberg FM 93.6.

0: Oh man, it's so good to have BTS back in the music scene. BTS with a swim here on Helderberg FM. Now, do you know what? At least we don't have to swim through the streets anymore. Luckily, we are all safe and sound. The sun is shining. Ons kan 'n bietjie was goed was. En dit beteken ook, jy moet 'n draai kom maak by GAC Motors. Nou, ek is wel nou, ek staan hier saam met Heinz. En ons het nou 'n bietjie hier rond ons het shenanigans aangevang.
1: Real shenanigans. We popped Ryan in the booth to really see, you know, just how spacious it is. A fire present in any block.
0: Kijk, dit is hoe jy uitfigure of daar genoeg spasie is in 'n kar.
1: Yes.
0: Jy gooi 'n hele presenter in die booth. En dan van daar af kyk jy of daar genoeg plek gaan wees. Van kyk hier nie, as iemand wat soos overpack. Mm-hmm. Ek is soos, okay, cool, ons kan 'n hele Ryan inpas. So I think we found a new like measurement system, which is how many Ryans can fit in a boot. So, Ryan, thank you for that. En toe ek en Nines ook sommer hier nie twee karre ingeklim, want hier is die MQ en daar is die M-Zoom. Absolutely fabulous cars.
1: Tell me, Vilna, is it worth all the hype?
0: Kyk hier, ek voel soos 'n klein kind wat 'n nuwe speelding geontdek het. Ek druk al die knoppies. Ek weet, ek was gefascineerd by die handvatsel en die deur. That has to tell you how absolutely incredible it is.
1: Yes.
0: And there's just so much in the car that is worth hyping up. You know, there's so much space for everything. For your phone, there's charging ports. Daar's plek vir jou handsak. Daar's, ek weet nie, hoeveel cup holders.
1: Two cup holders. Even side on the side of the door for your bottles.
0: Want kyk hier net, jy al ooit gery, lang pad gery. Nou het jy al twee, 'n koppie koffie, maar nou net een persoon kan hulle koffie bære.
1: Exactly.
0: Nou wat nou?
1: Exactly.
0: Exactly. So, it is an absolutely fabulous car. Ek weet, ek nog hier in die, wat is hierdie, die MQ se agterkant geklaar.
1: Die MQ's achterkant is lekker spacious. Kijk, als lichter voor jou als die passenger in die back. Dat is zelfs een plek voor jou om je phone te charge. Dat is zelfs jouw eigen aircon, wat je daar zo achter hebt voor jezelf.
0: Ik denk, ons familie moet eigenlijk die kar krijgen. Want als ons nog een keer met ons ouders gaan bekleiden over die aircon wat niet tot achter toe waai nie. Like, this is just a must. Maar ik was ook in die M-Zoom geweest. Ik had in die achtersitplek gekyk of geklim. Want een van my dinge is, ek wil weet hoe gemakkelijk die sitplekke is.
1: Yes.
0: Because I do love me a nap in the car.
1: You never know when you have to take one, you know?
0: Exactly. And it's luxurious.
1: Yes.
0: Ek wil nog eintlik nou 'n bietjie uitvind oor die materiaal wat in die kar is, want dit voel soos egte leer.
1: Yes.
0: It is absolutely fabulous. Maar ja, bly ingeskakel hier op Helderberg FM. Ons gaan bietjie meer uitvind oor 'n paar minute oor die M-Zoom en die MQ. Maar ook kom met kan ek onder wat test drive?
1: Test drive, yes.
0: Wat is test drive in Afrikaans?
1: Ooh, no fire in my fuss. Is dit Afrikaans hier, né?
0: Ek weet, as iemand weet wat test drive is, kom gou vinnig na GAC Motors toe op 133 Main. Ek kan sê gou vir my, want ek kan nie onthou wat test drive in Afrikaans is. En dan test drive jy ook sommer gou vinnig een van hierdie motors en dan kan jy 'n fuel voucher wen. Bly ingeskakel op Helderberg FM.

PJ Powers and Jabba teaming up on that one. Feel so strong. 12:30 op die Rock Off Show. Goeiemiddag, welkom. Ons kyk so vinnig na jou weer voorspel ek vir die rest van die naweek. Môre, dit nou na die lekker sonskyn dag wat ons besig is om te ervaar vandag. Bewolkte dag wat môre voorspel word so ver. Strand Somerset West, Gordons Bay bereik 'n maksimum van 19 en dan 'n minimum van 11. Grabouw 19.6, Stellenbosch ook 19.6. Lekker koel daar die oggende en oornag. Kaapstad dan ook 20.10. Oor die algemeen, maar lekker koel. Dit is nou amptelik winter. Ek hoop baie winterkomberse is uit en dat jy ten minste nou hopelik sit met 'n ietsie om my hitte aan te vier en aan te hit. En praat saam op my WhatsApp lyn 021-8-6936. 'N paar lekker tunes op pad nog vanmiddag. Dis 'n nou 1-3. Praat saam, dit is die Rock Off Show hier op Helderberg FM.

0: It's Tears for Fears, Shout on Helderberg FM 93.6.
1: Jai Dabs, boy, thank you for the show.
0: Anytime.
1: Songs rock. Jy het so pas my dag gemaak.
0: Ek is bly om te hoor.
1: Boy, dankie, Tony.
0: Dankie vir daardie voice note en stuur hulle deur op 0211106936. Carla wat ook eene deurgestuur het en sy sê, middag Jan Willem, jy speel weer die lekkerste musiek vanoggend, wel vanmiddag. Baie, baie dankie daarvoor en dankie vir die boodskappe wat deurkom op die WhatsApp line 0211106936. Kom ons kyk net so vinnig wat dan gaan op die paaie, indien jy dalk besluit om iewers te heen te gaan vanmiddag of dalk al reeds op die paaie is. So bietjie stadig bewegende verkeer in Strand op Broadway Boulevard daar by Main Road en dan natuurlik op Victoria straat in Somerset West. Dit is nou maar dit vir die Helderberg en dan andersins op die R300 Noord, 'n stilstaande voertuig en dit daar op Strandstraat op die R102, jou linker skouer sal toe wees en dan onbeplande padwerk op die N7 Noord en dit na Malibongwe Drive. Dit is jou verkeersopdatering, maar laat my weet as daar enig iets anders is waarop ek dalk uitgemis het. 021-100-6936.
2: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style. For days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
3: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
4: Turn it up.
5: Or live stream via helderbergfm.co.za.
3: helderbergfm.co.za.
5: This is Helderberg FM
3: 93.6.

0: Taxi Violence, Long Way From Home. Kwart oor 2 op die Rockoff Show, dit is ek en jy saam met nou tot en met 3. Soos beloof, Gast Grywenstein van Snowing Down South met my op die telefoonlijn. Gast, goeiemiddag.
1: Hallo, hallo, hallo, hoe lyk jy?
0: Lekker, dankie dat jy die tyd maak om vanmiddag op die saterdagmiddag saam met ons te hang.
1: Nee, geen probleem.
0: Wel, Snowing Down South.
1: Dit was so lekker.
0: Yes.
1: Om taxi van ons uit te
0: Definitely, I mean, we are all about the local tunes in this hour. And that's also when you come in, Snowing Down South. Julle is terug na 'n paar jare weg. Wat het in 2023 gebeur wat die comeback laat gebeur het?
1: Wel, ons is daar in die Kaap, ek en Leon en Simeon. Toe luister ons ons ou recordings, dus ons is meer boys. Kom ons kom weer bietjie by mekaar en record een EP.
0: Yes, dis te goed om nie te doen.
1: Ja, nee nee, ons moes hier by mekaar kom.
0: Wel, julle was groot op campus radio vir Almeer, It's Not Your Fault. Het julle ooit verwacht dat die song so groot sou raak?
1: Nee, glad nie. Daar was ons eerste recording ook. Ons het by mekaar gekom, al by Ewald record, en toe het release, en toe Ewerskwilik, tel het op in die kaal, op die campus. Radiostasies, ja.
0: Wel, die splinternieuwe ene, Martin Tees, het vertel een persoonlijke story oor tienerjare rejection. Hoekom het julle besluit om hierdie story nou te vertel?
1: Wel, ons het, laat ek maar by die begin. Leon, hy is ons gitarist, hy die song in 21 jaar terug geskryf.
0: Wow.
1: En, ja, en toe was dit een cool vibe, toe begin ons werk destijds aan het, en het goeie reaction gekry met die crowd, dus ons was, nee, kom ons record maar weer. Bring my keer die tienerjare gevoel terug. Ja.
0: Hoekom dan nou nie? En so gepraat van, jy weet, hierdie song was in die 90s geskryf, hoe het hierdie bandse klank oor die jare verander?
1: Ah, ek stik maar bietjie meer bitcher en bietjie meer levensleven gekry.
0: Die life experience wat julle opgetel het oor die jare. Die nuwe EP, No Such Place As Far Away. Hoe sal jy dit beskryf vir die fans?
1: Sies vroeger weer?
0: Hoe sal jy die nuwe EP beskryf, No Such Place As Far Away vir julle fans en luisteraars?
1: Wel, dit is a journey van ons leven. Soos Modern Tea, soos a ou liedjie. En was het so twee nuwes geskryf vir die EP en die twee ander was 9 jaar terug geskryf. So as bykie by mekaar bring en het bykie gevoel en het thuis gee oor Snowing.
0: Yes. En dan, wat is volgende vir Snowing Down South? Meer muziek, live, shows en al die type dinge?
1: Ja. Om een paar shows te boek in juli in Kaap rond. So, ons gaan kyk om aan te speel, en dan gaan ons nog een single drop, wat een vars tune is, wat een bietjie meer funky vibe is, juli, augustus,
0: awesome.
1: Uitkom.
0: Sien uit daarna en weer om met julle op te vang, dan bye bye, dankie vir jou tyd vanmiddag, gast.
1: Nee, geen probleem mee. Awesome. Volgende keer sal ek bietjie studio te kom.
0: Verseker julle is weer as welkom, bring sommer die hele band saam.
1: Ja,
0: sy. Awesome, lekker dag en cheers,
1: ja,
0: groete en shout-out vir die band.
1: Shout-out, dankie.
0: Goed gaan, bye.
1: Cheers, bye.
0: Dis Gast Grywenstein van Snowing Down South, bykie meer gepraat oor hulle splinternieuwe song, Modern Tees, hier kom hy, laat my weet wat hy daarvan dink, 021 100 6936.

It's the Arctic Monkeys, number one party anthem on the Rock Off Show, so 22 minute voor 3. Is amper tyd vir ons om vir Hein Schofield in die atelier te kry om te hoor wat vanmiddag aangaan in sy show, maar bly ingeskakel, is nog nie Kubai van my nek, nog so 2 tunes, maar Son Loubser en Fleetwood Mac coming up.

0: With 7 Wonders on Helderberg FM 93.6. 15 minute voor 3. Voordat ek Kubai sê en Chayla, is het eerst tyd om bietjie op te vang met Heinz Schofield wat volgende aan die beurt is. Hallo Heinz.
1: Hallo Jan Willem.
0: Lekker om jou weer op die licht te hoor na vanoggend se exciting outside broadcast.
1: Ja, dit was lekker prettig geweest. Wil net vir ons gebraai. Ons het Mwande en Ryan aan die achterkant van die boot gesit.
0: Yes, sê, dit omtrent daar jylle vanoggend gelijk en yes. Waarna kan ons vanmiddag uitsien tussen 3 en 6?
1: Vanmiddag, kijk, het is jou Saturday social.
0: Yes.
1: So, in die eerste uur gesels ons weer. Ek gee vir jou 'n idee van 'n lekker kuiertjie wat jy kan hê met jou vriende en familie wat lekker billik is.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: En dan in die tweede uur is het weer Power Hour.
0: Yes.
1: Waar ek die luisteraar die krag gee om die muziek te kies wat hulle wil hê.
0: Love it. En natuurlik ook Afrikaans bo van 'n 5 uur waar alles in Afrikaans is. Heinz, yes. Dankie. Dankie vir jou Obi vanoggend in die outside broadcast en dat jy sommer vanmiddag weer op die lig is.
1: Net 'n plesier en Willem, baie dankie.
0: Anytime en geniet daai show vanmiddag. Kan nie wag om te luister nie.
1: Maak so, asseblief, bly ingeskakel.
0: For sure. Tot ons weer in mekaar vastloop en raak loop hier in die atelier.
1: Tot ziens aan Willem.
0: Sien uit. Dankie ook vir jou wat ingeskakel was vandag tussen 12 en 3 op die Rock Off Show with Helderberg FM 93.6 and a big thank you to Cherry Somerset West for sponsoring the show where you'll find unbeatable deals, a stunning range of new Cherry SUVs and exceptional service. Head to cherrysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Ertel Crescent, Somerset West. From my side, Jan Willem, aka J-Dubs. Cheers for ears.
2: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Year 4.

ons allemaal ken voor hem skollie. En hy like moes hy ding sê van vat een bykie vas. Want soos jy achterraak, maak hy seker sy ys raas in sy glas. Nou die langplaaspad loop strijd tot op sy voorstoep. Jy kan net stop, daar staan en roep. En om skollie sal jou bederf.

0: again.
1: It's Ray Wynn Jesklin with Love Me Again here on Helderberg FM 93.6. This is your Saturday Social, proudly brought to you by Subaru, with confidence in motion. Now, this is 7 minutes to 5 p.m. at the moment. That means the next time you'll be hearing from me is when we kick off Afrikaans Boer. Daai is reg, en dit is 'n uur van net Afrikaanse musiek. Dalk is daar 'n Afrikaanse liedjie wat jy verlus is, wat jy dalk lanklaas gehoor het. Laat my asseblief weet op die WhatsApp lyn. Dis 021-100-6936. Natuurlik, ek is Hein Schofield. Vergeet om vir jou te laat weet, maar hierso is ek nou weer, reg in jou oor, en ons het gaan terug inspring met die musiek met Ellie Goulding featuring Big Sean with Easy Lover. Here we go.

0: It's Callum Scott with Take That, featuring The Greatest Day here on Helderberg FM 93.6. Hello, if you've just tuned in, this is your Saturday Social, proudly sponsored by Subaru, and I am your host, Heinz Schofield.
1: Kyk gou na jou horlosie. Daai wag 'n bietjie. Dit is 5 uur. Daai is reg. En daai beteken, dis tyd vir Afrikaans bo. Dit beteken, dit is tyd vir 'n uur van slegs Afrikaanse treffers op Helderberg FM 93.6. Afrikaans bo word met trots geborg deur Unati Groep. As jou alles in een sop kontrakteer, die Unati Groep spesialiseer in elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies met professionele diens wat betyds en binne jou begroting gelewer word. Vertrou Unati Groep vir kundigheid in elke projek. Besoek unatigroep.com vir meer inligting. Daai's reg, dit is Afrikaans bo en ons het vandag 'n lekker program wat voorlê. Ek het nie net een nie, maar 2 onderhoude met nuwe kunstenaars vir hulle nuwe enkelsnitte. So daar is baie om na uit te sien. Die eerste ene gaan ons hê so rondom 12:15, nee, tweede ene so rondom 20 voor se tyd. So, bly ingeskakel. Ons skop vir nou af die musiek met Legkaart en Nuwe Reise. Maar onthou, die is ook jou geleentheid om 'n Afrikaanse liedjie te navraag wat jy nog nie gehoor het in 'n lang tyd nie. Stuur jou versoeke asseblief in op die WhatsApp lyn, dis 021 100 6936. Maar nou kom ons skop af met daai Legkaart, soos ek genoem het, Nuwe Reise.

0: Dis Sherry met Wilde Waters hierso op Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou eers ingeskakel het. Ek is Hein Schofield hierso op jou Saturday Social, trotsgeborg deur Subaru. Maar die is die Afrikaans boeier wat trotsgeborg is deur die Unati groep. Oh, soos beloof, ek gaan binnenkort, wanneer ons weer incheck, het ek vir jou 'n onderhoud met Stanley oor sy nuwe enkelsnit Storms. So daai is beslis iets om na uit te sien. Bly ingeskakel, ons gaan nou met hom gesels, net na hierdie.
1: Unati offers a range of convenient solutions for all your everyday needs, like Unati Electrical's comprehensive solutions for all your domestic and industrial electrical needs. Don't wait until the sparks fly. Contact Quibus on 079-4011-885 or email quibus@unati-group.co.za. You can also visit Unati Electrical at 26 Mill Street Strand.
2: Jou gemeenskapsradiostasie
3: Helderberg FM
2: 93.6.

0: Dis Candy Benson met Net Oor Jou, hier so op Helderberg FM 93.6. Hallo, as jy nou net ingeskakel het, perfekte tyd. Ons gesels nou met Stanley hier so op die lyn oor sy nuwe enkelsnit genoem Storms. Gaan dit goed, Stanley?
1: Hallo, ja, baie dankie.
0: Yes, hallo, hallo en welkom. Regtig, dankie vir jou tyd.
1: Baie dankie vir julle.
0: Nee, dis altyd 'n plesier, altyd lekker om met nuwe kunstenaars te gesels oor die nuwe musiek wat hulle uitbring. En yes, ek wil vir jou sommer vra, kom ons spring sommer dadelik aan hom in. Ek hou nogals eintlik geluister het na hom. Ek hou baie van die koneksie wat gemaak word met die liedjie se naam Storms en om 'n kop vol storms te hê. Dit is vir my interessant gewees. So, kan jy ons meer vertel oor wat het jou geïnspireer om hierdie liedjie te skep?
1: Ja, definitief. December is my oupa oorlede aan kanker.
0: Okay.
1: En toe ons uitgevind het, het ek op die begin skryf om my gedagtes skoon te kry.
0: Okay.
1: En ja, en dis waar die storms in my kop vandaan kom.
0: Okay. Eerstens, ek's rarig jammer om te hoor van daai wat met julle gebeur het en ek kan verstaan dat dit is amper soos mens gaan dan soos deur dit veral met wie weet as sulke goeters met 'n mens gebeur. Nou sê vir my op daai watter boodskap van hierdie liedjie wil jy graag deel met die luisteraars?
1: Ek wil met die luisteraars deel dat partykeer is daar 'n slegte tyd wat gebeur, slegte dae.
0: Yes.
1: Maar dit is soos 'n storm met baie wentelie oor, dit raak beter.
0: Okay.
1: So ja, moenie jouself breek oor iets wat aan nie.
0: Wow.
1: Oor baie nie.
0: Wow, dankie dat jy daai deel. Ek dink is 'n kragtige boodskap wat altyd vir iemand kan tref wanneer hulle dit kort.
1: Ja, dit is die doel.
0: Okay, ek sien ek's mal oor daai. Weet jy, musiek wat 'n emosionele boodskap het agter dit aangeheg. Okay, great.
1: Dit moet hê, musiek is 'n storie.
0: Ek love daai hoor, regtig. So, okay, so praat van daai storie. Sê vir my, is hierdie iets wat jy alleen aangewerk het met hierdie projek of was daar enige samewerking gewees?
1: Ja, daar was samewerking gewees. Ek het bietjie gesukkel om die liedjie te compose.
0: Yes.
1: En toe het ek met die Netfields van Hope & Harmony Group
0: okay.
1: In contact gekom en sy het my toe gehelp om die song klaar te skryf en te compose.
0: Okay, so daar was 'n lekker samewerkingspoging daar. Okay, dis great om te hoor.
1: Ja.
0: Okay, so sê vir my Stanley, wat kan ons dalk nog verwag van jou in hierdie komende jaar?
1: Ek is Augustus weer in studio.
0: Okay.
1: En ek gaan 'n bietjie Engelse song uitbring.
0: Ooh.
1: Om te kyk hoe werk dit.
0: Okay.
1: Hy behoort so September, Oktober se kant uit te kom.
0: Okay, ek hoop ons gesels weer met jou rondom dan. Okay, great. Dankie Stanley. Sê vir my, op watse platforms kan ons alles na die liedjie luister?
1: Alle digitale media platforms.
0: Okay.
1: Dis oral.
0: Okay, baie dankie Stanley. Yes, dankie vir jou tyd. So ons en mag dit goed gaan met jou, hoor?
1: Baie dankie, selfde.
0: Net 'n plesier hoor, mag het goed gaan en ja, ek hoop om weer van jou te hoor.
1: Asai,
0: hoop
1: dat ek jy
0: asseblief, dankie Stanley, mag het goed gaan hoor.
1: Okay, selfde, baie dankie.
0: Daar was Stanley nou hierso en met sy nuwe enkelsnit Storms. Kom ons spring in met hom. Hy gaan nou soos hierdie klink, maar onthou laat vir my asseblief weet wat dink jy van hierdie nuwe liedjie? Is dit dalk ietsie wat jy meer wil hoor? Laat my weet op daai WhatsApp lyn is 021 100 6936. Hierso kom hy.

0: Storm binne my. Ek het my beter dag gekry.
1: Dis Stanley met Storms hierso op Helderberg FM vir die eerste keer. Dit is Afrikaans Bo wat jy nou ingeskakel het en welkom die my. Ek is Hein Schofield. Laat my weet wat dink jy van daai nuwe liedjie? Is dit een wat jy dalk meer wil hoor? Laat my weet op daai WhatsApp lyn op 021 106 936. Stuur ook vir my 'n versoek vir 'n Afrikaanse liedjie wat ek dalk vir jou kan speel. Onthou, ek gee vir jou altyd die krag hierso by my om die musiek te luister wat jy graag wil hoor. Maar vir nou gaan ons terug inspring met nog lekker liedjies tot en met ons tweede onderhoud het so in so 15 minute. So byt vas, daar's nog baie lekker wat om uit te sien nie. So kom Elof met 'n bietjie chill. Oh yes, hier kom hy lekker uit op jou Saterdag aand.

0: vir my. Dis Dirk van der Westhuizen met Sexy vir my hier so op Helderberg FM 93.6. Hierdie is Afrikaans Bo met my Heinz Schofield en soos beloof, ek het Tian Nienaber op die lyn hierso. Hallo Tian, gaan dit goed?
1: Goeiemiddag, dankie enself.
0: Nee, 100%, dit is lekker koud, maar ons bly aan die gang. En aan jou kant?
1: Nee, wat, het is ons daar nog nie so koud nie. Ek het gehoor daar Kaapse kant is een liekie kouder.
0: Ja, dit is beslis, maar daar kan jy vir ons help met jou nuwe liekie vandag, want hy is genoem Speel met Vier. So daar kan jy vir ons allemaal bietjie verwarm met daai liekie. So, sê vir my, ek het geluister na die lied, en wow, ek kan hoor, daar is een groot klem op emosie geplaas. Kan jy my vertel, wat het jou geïnspireer om hierdie liedjie te skep?
1: So ek het Speel met Vier geskryf, toe ek gesit en denk het aan verhoudings wat ek gehad het, toe ek jonger was, nie met vriendag, met liefdesverhoudings nie, maar vriende en familie, en ek het achtergekom, ek het die geneigtheid gehad om mense te kies, al weet ek, wat hulle my gaan seer maak, en dis maar waar ek hier gaan. Okay. Die keer kies mense uit persoon, al weet jy, dit is een slechte idee, kyk jy maar hoe dit gaan uitdraai.
0: Wow, nee, ek verstaan dat, soms is dinge maar kompleks, so daar is, het kom met die verhoudings, jy weet, navigate en so. Ok, sê vir my, wat is die boodskap van hierdie liedjie, wil jy graag echter deel met die rest van die luisteraars?
1: Op een van die stadium, dan denk ek net, moet ons allemaal besef, ons is in moeite werk, en jy kan jyself kies, en dit is ok.
0: Wow.
1: En dit is nou wel oor die liedjie vir my persoonlijk gaan, as jy ander mense gaan kies, al weet jy dit slecht vir jou, gaan jy nie kom waar jy moet wees nie. En die dag wat jy jouself gaan kies, dan gaan dit nie begin uitdraai en dit gaan nie soos chaos om jy vir nie.
0: Yes, Tian, ek smal oor die boodskap, ek wil net vir jou sê, ek dink dit is baie belangrik om die proces te gaan van aanvaar dat jy is genoeg as 'n persoon. En soos ek verstaan is, daar is 'n element van 'n les leer in hierdie liekie. Wat was die les? Was dit dalk die wat jy nou genoem het of... En voel jy dalk dat hierdie les het vir jou versterk?
1: Ek dink, vir my het die les gekom met al die kere wat ek probeer het van mense wat nie probeer het vir my nie. So ek dink, as jy een ding uit die liekie uit kan leer, is dat het is ok om hier en daar foute te maak.
0: Wow.
1: Maar as solank het jy daar kan leer en jyself kies op die einde van die dag, dan gaan die maar reg uitdraai.
0: Ok, Tian, ek love dit wat ek hoor. Radig, gou van die klem van die emotionele boodskap deur jou liekie. Dankie dat jy dit met ons deel. Sê vir my, wat kan ons dalk nog verwag van jou in hierdie komende jaar?
1: Vir die rest van hierdie jaar is het ontwikkeld maar net bykie op tour wees, waar kom September so kan bykie kou op toe.
0: Oeh, ok.
1: En die rest van die tijd is het maar saus en bykie skryf en hopelijk volgende jaar bykie meer muziek as hier uitbring.
0: Oeh, beslis. Ons sal vir jou moest beslis gaan uitcheck op die socials om op die datum te kan bly met die tour wat opkom.
1: Ja, dit sal lekker wees. Ek sal met julle wat geself, nou kom pop ek in en sê met julle bykie daar in die atelier.
0: Oeh, asseblief doen, hy moet glad nie skaam wees, hy bly in contact met ons en dan maak ons so. Maar so gepraat van, sê my, watse platforms kan ons alles na hierdie liekie luister?
1: So enige van jou gunstelingsstreamings platforms, okay. Dat jy op Spotify, okay. Apple Music, YouTube Music, net waar jy muziek luister vir jou omvind.
0: Ok, great stuff. En so gepraat van die sociale media, wat, waar kan ons vir jou volg? Op onder wat kan ons vir jou volg?
1: Onder Tian Nienaber, Tian met 1 A.
0: Ok.
1: Nienaber, soos die oude rugby coach, en Jaap Nienaber.
0: Ok, ok. Dat
1: is heel my kruis.
0: Ok, baie dankie Tian, redig. Dankie vir jou tyd vir hier so vanavond, en mag het goed gaan met jou?
1: Baie dankie aan jou en al die luisteraars van Helderberg FM.
0: Net een plezier, dankie vir jou tyd Tian, mag dit goed gaan.
1: Graag gedaan,
0: baie dankie, daar was Tian Nienaber, sien uit om te sien wat kom nog van hom af, soos ons gehoor het, hy gaan op tour wees, maar vir nou, kom ons spring in met die nieuwe liedjie van hom, Speel met Vier, hier so kom hy.

Dis Tian Ninaber met Speel met Vier, hierso op Helderberg FM 93.6. En die is jou Saturday Social met my Hein Schofield. Laat my asseblief weet, wat denk jy van hierdie nuwe liedjie Speel met Vier? Is dit 'n liedjie wat jy graag nog wil hoor? Of is dit 'n liedjie wat jy minder wil hoor? Daar is groot liefde gewet hier gekom het vir Stanley se storm. So asseblief laat my weet ook, wat denk jy van die liedjie? Moet ons hom meer speel en dan stuur ek hy terugvoer aan na bestuur toe. So laat my weet, ons gaan vir nou terug inspring in die musiek. O, skies, laat ek die WhatsApp-lijn vir jou net weer gee, net indien jy hom nog nie het nie. Hy is op 021-100-6936. Ons spring nou terug in die musiek en dan gaan ons gesels bietjie met Elton om te hoor wat gebeur op jou retro dance party. Hierso kom my Franso van Kouk met Victor Ludorum.

0: Dis Franso van Kook met Victor Luderum, hierso op Helderberg FM 93.6. Hierdie was jou Afrikaanse boeier, maar vir eers, voor ons volledig tot ziens sê, het ek vir Elton Jackie so reg vir jou retro dance party. Hallo Elton, hoe gaan het?
1: Het gaan baie goed saam met my, ek is baie excited.
0: Ek kan sien!
1: As een Saterdag, die weer is prachtig buitenkant, yes. Ek denk is hy type sundown Saturdays.
0: Ok, en ek sien jy is alweer dressed vir die occasion.
1: Ja, dressed to impressed, ek is so ek is, hoe sê julle, een kat met een zwart pak of iets soos dat, I don't know.
0: Okay,
1: dat is
0: okay.
1: Veel dinge wat die kat sê.
0: Jy is die tuxedo kat vanavond.
1: Daar sê.
0: Okay.
1: Cat in the hat.
0: Sê vir my, wat kan ons vanavond verwag op die retro dance party? Hopelik die katte kwaad nie.
1: Nie katte kwaad. Ek sien wat jy daar gedoen het. Nie katte kwaad nie, of nie te veel nie.
0: Yes.
1: Het gaan een baie speciale show wees. Van hierdie week het ek een speciale gast, wat ek nie gaan gesels. Maar ek gaan vir allemaal meer daarvan vertel so'n bietjie later.
0: Okay, so dit is precies om uit te sien.
1: Wat verder is het als, soos gewoonlik, half past 6, dan is die shoutouts. Okay. Ons speel die Decade of Dance Challenge, en dan geniet ons lekker muziek. So, het is alles.
0: Ok, great stuff, dankie Elton, asjeblief, bly ingeskakel vir Elton, en wys vir myself te gees en ondersteuning wat jy vir my vanavond gewys het, op die WhatsApp line, dis 021-100-6936. En so kom jou eer van slegs Afrikaanse muziek op Helderberg FM 93.6 tot 'n einde. Afrikaans Bo is met trots geborg deur die Unati Groep. Die Unati Groep is jou alles in een subcontracteur vir elektriese werk, loodgietery, sekuriteit, onderhoud en sonpaneelinstallasies. Vertrou hulle vir professionele diens wat reg gedoen word. Besoek unatigroup.com vir meer inligting. En daai is dit van my kant af, Heinz Schofield ook. Ek sê vir jou baie dankie dat jy hier so saam met my is. And of course, again, a special thanks to Subaru. Thanks for spending part of your weekend with us on Helderberg FM. Your Saturday social is proudly driven by Subaru Somerset West. Whether your Saturday is still going strong or you're heading home after a day well spent, Subaru is ready for every adventure. Visit Subaru Somerset West at Gann Centre in Strand and discover confidence in motion. Subaru, confidence in every journey. Van my Heinz Schofield af. Tot ziens en ek sien vir jou volgende week, selfde tyd, selfde plek. Tot ziens!
2: Jou gemeenskapsradiostasie, Helderberg FM 93.6. Hier vir jou.